0: Excuse me, please.
1: Jeg vil have givet min førstefødte, eller tre sækkel sølv, eller venstre hånds lillefingernegl for at have oplevet denne her amerikanske jazzlegende tilbage i Tivoli Gardens i 1963, hvor hun blandt andet sang den her mistige, gode gamle Sarah Vaughan.